Радио Зетра. Музика избрана с любов. I could stay awake just to hear.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Новата учебна година ще започне на 15 септември и така е по закон. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев, след като участва в заседание на Комисията по образование и наука в Народното събрание. В отговор на въпрос кога се очаква да бъде публикуван графика за учебното време за новата учебна година, образователният министър каза, че през тази седмица би трябвало да излезе. Съюзът на парамедиците в България настоява да бъде въведено практическо обучение по спешна помощ за персонала в специализираните болници за рехабилитация по модел на развитите здравни системи в Европейския съюз, пише в позиция на Съюза, изпратена до медиите. Причината е обновения стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, така и зачестилите в последните години случаи, в които такива болници търсят помощ за своите пациенти на телефон 112. Според Съюза, пациентите в така наречените санаториуми не просто правят процедури, но сред тях има и хора след инсулти, съдови инциденти, операции и травми с сърдечно-съдови и други придружаващи заболявания. Персоналът трябва да може да реагира адекватно при внезапно влошаване. Българската агенция по безопасност на храните започна засилен контрол на десертното грозде, което се внася от трети страни. Проверки се извършват както на границата, така и във вътрешността на страната. На гранични пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево се проверява документите на пратките. Вземат се и проби за анализ за остатъци от пестициди. Внесеното грозде няма да остава на граничните пунктове до излизането на резултатите. Пратките се транспортират до посоченото крайно местоназначение и ще бъдат поставени под възбрана получаване на резултатите. Проверки се извършват и на борси, тържища, складове и пазари, съобщиха още от Българската агенция по безопасност на храните. Областният управител на Ловеч Пламен Христов насрочи консултациите за сформиране на районна избирателна комисия в Ловеч. Той събира представители на петте представени в 52-то Народно събрание партии и коалиции на 28 август, петък от 12 часа в зала 101 на областната администрация. Консултациите за РИК се провеждат във връзка с насрочените за 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България. Поканени са представители на Коалиция Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България, Партия Движение права и свободи ДПС и Партия Възраждане. Съгласно изборния кодекс, участие могат да вземат и други партии, които не са парламентарно представени. Общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник председатели и секретар за 11-ти изборен район Ловеч е 13. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. Регионален дигитален хъб беше официално открит в Троян. Там ще се предоставят безплатни обучения за придобиване на дигитални умения за възрастни хора, съобщиха от община Троян. Основната цел е разширяване на достъпа до качествено обучение чрез дигитални технологии, като гражданите ще могат да придобият базово ниво на дигитална компетентност с подкрепата на наставници. Хъбът ще бъде полезен и за хора, нуждаещи се от подкрепа при използването на електронни административни услуги, както и за възрастни, които искат да подобрят уменията си за работа с дигитални технологии. Троян е единственият необластен град в страната със свой регионален дигитален хъб. Започнаха строително-ремонтни дейности по няколко улици в Тетевен. Ще се работи по улиците Димитър Благоев, Симеон Куманов и част от улица Полковник Орлов, като общата дължина на предвидените за ремонт улици е приблизително 1 км и 400 метра. В рамките на проекта ще бъде извършена цялостна рехабилитация на пътната настилка. Предвижда се фрезоване на съществуващия асфалт и полагане на два нови асфалтови пласта. Съществуващите амортизирани бетонови бордюри ще бъдат подменени с нови, в определени участъци ще бъде обновена и тротуарната настилка. По време на строителните работи ще бъде въведена временна организация на движението. Община Тетевен призова гражданите и водачите на моторни превозни средства за разбиране и повишено внимание в районите, в които ще се извършват строително-ремонтните дейности.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. София и Ловеч 30 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса, Пловдив 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Върошлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото Къде изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август, творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, а от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. София и Ловеч 30 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса, Пловдив 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, в 8 часа вие сте с Радио Зетра. Системата Бонус Маус за задължителната застраховка гражданска отговорност в България официално влезе в сила. След повече от 10 години обществени дебати и няколко неуспешни опита, Комисията за финансов надзор съвместно с МВР, Министерството на транспорта обнародваха ключовите наредби, които задействат новия модел. Основната цел на системата е да разпредели по-справедливо финансовата тежест, изрядните шофьори да плащат по-евтина застраховка, бонус, а тези, които често причиняват катастрофи, по-скъпа малус.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. София и Ловеч 30 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса, Пловдив 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Radio Zetra. Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Синоптична прогноза.
1: Лятна буря върхлита страната през днешния ден. Подробности сега в ефира на Радио Зетра. Националният институт по метеорология и хидрология обяви първа степен жълт код за потенциално опасно време за интензивни валежи, значителни по количество и гръмотевици в северозападните райони на страната, най-вече по поречието на Дунав и за Рило-Родопската област. Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, София, област Пазарджик, Пловдив и Смолян. На места има условия за градушки. Вятърът в почти цялата страна ще бъде от запад-северозапад и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще бъде от изток-юго-изток вятъра. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Както казах, днес има условия и за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в планинските райони на страната. Максимални температури 29-34 градуса, в София Ловеч 30 градуса, Пловдив 33, Варна и Бургас 28-29 градуса. Утре температурите с градус 2 по-високи, ще вали дъжд и ще има гръмотевици утре в източните части на страната. Жега очакваме през следващата седмица отново с много високи температури до 40 градуса. Сега в 8:30 рубриката ни за туризъм с Нели и тази седмица тя ни развежда до различни места в страната. Днес ще посетим столицата.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: София – градът, който разказва истории. Ако някога стъпиш в София, ще усетиш как градът те посреща с смесица от история, култура и съвременен ритъм. Разходката ти може да започне от катедралата Свети Александър Невски, величествен храм с златни кубета, чието ехо от камбаните сякаш разказва за миналото. Влизаш вътре и се потапяш в полумрака, докато стенописите и иконите те обгръщат със своята тайнствена красота. Продължаваш по улиците на Стария град и стигаш до ротондата Свети Георги, малка червена тухлена църква, оцеляла още от времето на Римската империя. Тук, сред тишината на двора, можеш да си представиш как векове наред хората са влизали, запалвали свещи и са оставили молитвите си. След няколко крачки попадаш на останките от древна Сердика, точно до модерното метро. Тук, сред старите римски улици и стени, разбираш, че София е град, който е бил свидетел на империи, войни и прераждания. Но София не е само история, тя е и живот. Вървиш по Витушка, оживена пешеходна улица, където хората се смеят в уютни кафенета, а уличните музиканти свирят мелодии, които придават на града неповторима атмосфера. Ако искаш да се потопиш в природата, на няколко минути от центъра е Борисовата градина. Зелено убежище, където можеш да се разходиш край езерото, да поседнеш под сенките на старите дървета или просто да се насладиш на спокойствието. А ако си по-приключенски настроен, хващаш автобуса и се качваш на Витоша, планината, която бди над града. От върха й София изглежда като малък свят, пълен с живот и мечти. София не е просто град. Тя е разказвач на истории, които можеш да усетиш на всяка улица, във всеки звук и във всяка усмивка на хората. А когато си тръгваш, усещаш, че малка част от нея остава завинаги с теб.
2: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа, вие сте с Радио Зетра. Депутатите се връщат на работа официално след едно извънредно заседание. Само 19 дни лятна ваканция имаха депутатите. Вече се връщат в парламента за своята активна работа. В дневния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военно-морските сили. Очаква се политическите сили да излязат с декларации днес за приоритетите за новия политически сезон. Ако някой каже нещо важно, а не само общи приказки, ще ви запозная по-късно днес с казаното в пленарна зала.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес вятърът в почти цялата страна ще бъде от запад-северозапад и ще се усилва. С него в страната ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони вятърът ще бъде от изток-югоисток. Облачността над страната ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще превали и прегърми, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Максимални температури днес 29 до 34 градуса в страната. Варна и Бургас 28-29 градуса, София и Ловеч 30, Пловдив днес 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В 9:30 в ефира на Радио Зетра следва регионална информация. 61 деца, извършили противообществени прояви, са преминали пред детските педагогически стаи в област Ловеч през 2025 година. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Северозапад. Най-често срещаната проява е бягство от дома или специализирана институция – 31 случая. Непристойно и хулиганско поведение на обществено място са регистрирани в 3 случая. Малолетните и непълнолетните лица, преминали през детски педагогически стаи за извършени престъпления, са 126 за миналата година. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления – 64. Най-висок е делът на кражбите от домовете, следвани от кражби от магазини и други търговски обекти.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес вятърът ще се усили, а облачността над страната ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки, интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса в страната. В Ловеч и София 30 градуса, Пловдив 33, Варна и Бургас 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Яко Зум. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Дрон изплува на плаж Кабакум край Варна днес. На място има гранични полицаи и военни, районът беше отцепен. Дронът беше натоварен на военен джип и откаран. Припомням, че вчера разузнавателен дрон беше открит във водите на Черно море в района на Царево. Безпилотният летателен апарат не представлява опасност, съобщиха от Министерство на отбраната. Други подробности за откритите дронове не се съобщават. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще се включи в надпреварата за президентския пост. Партията издига Василев за кандидат за държавен глава. Негов партньор в президентската двойка ще бъде Красимир Манов, който е номиниран за вице-президент. Така МЕЧ официално влиза за предизборната битка за Дондуков 2 със собствена кандидат-президентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес вятърът в цялата страна ще се усили и ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. София и Ловеч 30 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса, Пловдив 33.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Тежък пътен инцидент между два товарни автомобила затвори пътя Русе-София край Петревене. От областна дирекция на МВР в Ловеч съобщиха, че е постъпил сигнал за тежък пътен инцидент между два камиона. Катастрофата е станала на пътя Русе-София в участъка между селата Румянцево и Петревене, където челно са се ударили два товарни автомобила, български и румънски. При инцидента са пострадали и двамата водачи. Медицински хеликоптер е транспортирал един от тях до болница в Плевен, а другият е откаран в лечебно заведение с линейка. Двата товарни автомобила са превозвали стоки, част от които при удара са се разпилели по пътното платно. Поради катастрофата движението в участъка беше преустановено. На място има екипи на областна дирекция на МВР в Ловеч, които подпомагат организацията и регулирането на движението. Подробности за инцидента и създадената временна организация има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес вятърът ще се усили, а облачността над страната ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки, интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса в страната. В Ловеч и София 30 градуса, Пловдив 33, Варна и Бургас 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Искаш да бъдеш с мен.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика. I wanna...

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: С декларации от парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа, заяви председателят на парламента Михаела Доцова в началото на втората сесия на 52-то Народно събрание. Днес е първото редовно заседание от новата сесия. В приетия дневен ред е първо четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроект за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 мини ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличаване на стоеността на договорите за машините Страйкър. Отхвърлено беше предложението на Възраждане за изслушване на министър-председателя Румен Радев относно преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества за изграждането, финансирането, управлението и експлоатация на автомагистрала Черно море и на други стратегически инфраструктурни проекти в България. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов посочи, че искат изслушване на премиера Радев, за да разберат точно какво е договорил при замразяването на договора с Боташ, а да не го научават от турския министър на транспорта. Не беше прието и предложението на Ивайло Мирчев от Демократична България за изслушване на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев относно публично оповестени данни за кореспонденция от посолствата на Обединеното кралство и САЩ относно договорености между Лукойл, Нефтохим Бургас и Литаско, както и относно наличието на риск за рафинерията да бъде доставен руски нефт, представен като нефт от Казахстан или друг несанкциониран произход.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В Ловеч и София 30 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Дата.
1: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
2: Издирва се 7-годишно дете, изчезнало във водата на плаж Хармани в Созопол. Следите му се губят около 19 часа с нощи в централната част на плажа. В мащабната операция участват полиция, гранична полиция, водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато. В издирването е включен и дрон на полската организация на водните спасители. Ограничаване на достъпа до социални мрежи и законови промени са сред обсъжданите мерки във връзка с противообществени прояви на непълнолетни и малолетни. Това каза пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев. Той посочи, че темата се обсъжда съвместно с Министерство на правосъдието, а в момента текат и няколко инициативи. Едната е приемане на нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Обсъжда се отварянето на наказателния кодекс в две посоки. Едната е предвиждане на квалифицирани застави в определени случаи за престъпления, извършени от непълнолетни, които да влекат по-високи наказания, посочи Демерджиев. Тече и инициатива, свързана с приемане на закон, който да ограничи достъпа до определена възраст до социалните мрежи, каза още вътрешния министър.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В Ловеч и София 30 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 29.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: С декларации от парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа, заяви председателят на парламента Михаела Доцова в началото на втората сесия на 52-то Народно събрание. Днес е първото редовно заседание от новата сесия. В приетия дневен ред е първо четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроект за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 мини ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличаване на стоеността на договорите за машините Страйкър. Отхвърлено беше предложението на Възраждане за изслушване на министър-председателя Румен Радев относно преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества за изграждането, финансирането, управлението и експлоатация на автомагистрала Черно море и на други стратегически инфраструктурни проекти в България. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов посочи, че искат изслушване на премиера Радев, за да разберат точно какво е договорил при замразяването на договора с Боташ, а да не го научават от турския министър на транспорта. Не беше прието и предложението на Ивайло Мирчев от Демократична България за изслушване на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев относно публично оповестени данни за кореспонденция от посолствата на Обединеното кралство и САЩ относно договорености между Лукойл, Нефтохим Бургас и Литаско, както и относно наличието на риск за рафинерията да бъде доставен руски нефт, представен като нефт от Казахстан или друг несанкциониран произход. Тежък пътен инцидент между два товарни автомобила затвори пътя София-Русе край Петревене тази сутрин. Два тира, български и румънски, са се сблъскали в участъка между селата Румянцево и Петревене. При инцидента са пострадали двамата водачи, медицински хеликоптер е транспортирал единия до болница в Плевен, а другият е бил откаран до лечебно заведение с линейка. По-късно единият от водачите е починал в болничното заведение. Подробности за инцидента има и на сайта ни zetramedia.com. Издирва се 7-годишно дете, изчезнало във водата на плаж Хармани в Созопол. Следите му се губят около 19 часа с нощи в централната част на плажа. В мащабната операция участват полиция, гранична полиция, водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато. В издирването е включен и дрон на полската организация на водните спасители. Дрон изплува на плаж Кабакум край Варна днес. Дронът беше натоварен на военен джип и откаран. Припомням, че вчера разузнавателен дрон беше открит във водите на Черно море в района на Царево. Безпилотният летателен апарат не представлява опасност, съобщиха от Министерство на отбраната. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще се включи в надпреварата за президентския пост. Партията издига Василев за кандидат за държавен глава. Негов партньор в президентската двойка ще бъде Красимир Манов, който е номиниран за вице-президент. Така МЕЧ официално влиза за предизборната битка за Дондуков 2 със собствена кандидат-президентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждобна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието 27 до 29 градуса. Утре в София температурата ще бъде 31 градуса, за Ловеч региона 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
2: И

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Любопитно.
2: Екип от Регионалния исторически музей в Плевен и водолази от Центъра за подводна археология Созопол се възползваха от пониженото ниво на река Дунав, за да извършат оглед и документация на останките от основите на Константиновия мост при село Гиген. Въпреки силното течение на реката, археолозите успяха да документират изключително интересни детайли от конструкцията. Един от най-интересните въпроси, които остават без отговор, е как древните инженери са успели да изградят масивните колони в самото корито на река Дунав при наличието на силно течение, фактор, който представлява сериозно предизвикателство както за строителството в античността, така и за съвременното археологическо документиране. Регионалният исторически музей в Плевен апелира към туристите да не слизат върху останките и основите на моста и да не предприемат опити за гмуркане около тях. Силното течение и специфичните условия около останките крият сериозен риск за живота и здравето на непрофесионалисти.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса. Утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Ловешките села, Брестово и Какрина се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силно намаляване дебита на водоизточниците за двете села. В село Брестово водоподаването ще бъде осигурено за махала Горник над пътя за село Агатово на нечетна дата от 16 до 19 часа през ден. В махала Долник вода ще има начетна дата от 16 до 19 часа. В село Какрина водоподаване ще бъде осигурено от 8 до 21 часа. А в началото на седмицата започнаха ремонтно-възстановителни дейности на речното водохващане Краевица, част от водоснабдителна група Черни 8. Ремонтът се извършва от специализирана фирма и има за цел възстановяване и укрепване на съоръжението и повишаване надеждността на водоснабдителната система. Областният управител Пламен Христов, заедно с заместника си инженер Диляна Пиронкова, провериха работата на място. Там в момента се изгражда нова бетонова стена. Очаква се ремонтът при благоприятни метеорологични условия да приключи до 3 седмици. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса, утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Над 600 учени от 55 държави участват в 65-я конгрес на Европейската асоциация на регионална наука в София на тема «Глобални предизвикателства, регионални отговори в епохата на преход». Форумът беше открит в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски. От заместник министъра на образованието и науката академик Николай Витанов съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Сред основните теми на конгреса са регионалните неравенства, конкурентноспособността, иновациите, устойчивото развитие, транспортът и мобилността, трудовите пазари и други.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса, утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Минните ловци са особено необходими. Ние разполагаме с 3 от тях, а с тези 7 ще допълним и надградим нашите способности. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна в рамките на дебатите по закона за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на мини ловци от Нидерландия и Белгия. По думите на министъра, придобиването на корабите е особено актуално във връзка с средата на сигурност към днешния ден. Военноморските сили на България към момента имат неутрализирани 7 свободно падащи машини. Този процес не е еднократен, той ще продължава да се развива във времето, докато не приключи конфликта в Черноморския регион, каза още Стоянов. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. 2 от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плаж Паша Дере, съобщиха от областна дирекция на МВР. Няма взривен заряд и в останките на 2-та дрона. Още на 2 места, но по южното Черноморие също са открити части от дронове. Наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, а друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса. Утре в София 31 градуса, Ловеч 32 градуса.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министерството на образованието и науката утвърди официалния график на учебно време за учебната 2026-2027 година. С заповед на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев са определени ваканциите, неучебните дни за изпитите, началото на втория срок и датите за приключване на годината. Есенната ваканция ще бъде от 31 октомври до 2 ноември включително. Коледната ваканция ще бъде между 24 декември и 3 януари включително. Междусрочната ваканция ще бъде от 30 януари до 2 февруари включително. Пролетната ваканция ще бъде от 3 април до 11 април 2027 година включително за учениците от 1 до 12 клас. Пролетната ваканция за учениците в 12 клас ще бъде от 8 април до 11 април. Вторият учебен срок започва на 3 февруари 2027 година. За учениците от 12-ти клас учебната година ще приключи на 13 май, 1-ви до 3-ти клас на 31 май, от 4-ти до 6-ти клас на 14 юни и от 7-ми до 11-ти клас на 30 юни 2027 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса. Утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Минните ловци са особено необходими. Ние разполагаме с 3 от тях, а с тези 7 ще допълним и надградим нашите способности. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна в рамките на дебатите по закона за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на мини ловци от Нидерландия и Белгия. По думите на министъра, придобиването на корабите е особено актуално във връзка с средата на сигурност към днешния ден. Военноморските сили на България към момента имат неутрализирани 7 свободно падащи машини. Този процес не е еднократен, той ще продължава да се развива във времето, докато не приключи конфликта в Черноморския регион, каза още Стоянов. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. 2 от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плаж Паша Дере, съобщиха от областна дирекция на МВР. Няма взривен заряд и в останките на 2-та дрона. Още на 2 места, но по южното Черноморие също са открити части от дронове. Наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, а друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Над 600 учени от 55 държави участват в 65-я конгрес на Европейската асоциация на регионална наука в София на тема «Глобални предизвикателства, регионални отговори в епохата на преход». Форумът беше открит в аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ от заместник министъра на образованието и науката академик Николай Витанов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Сред основните теми на конгреса са регионалните неравенства, конкурентоспособността, иновациите, устойчивото развитие, транспортът и мобилността, трудовите пазари и други. В Лобешките села Брестово и Какрина се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силно намаляване дебита на водоизточниците за двете села. В село Брестово водоподаването ще бъде осигурено за махала Горник над пътя за село Агатово на нечетна дата от 16 до 19 часа през ден. В махала Долник вода ще има нечетна дата от 16 до 19 часа. В село Какрина водоподаване ще бъде осигурено от 8 до 21 часа. А в началото на седмицата започнаха ремонтно-възстановителни дейности на речното водохващане Краевица, част от водоснабдителна група Черни 8. Ремонтът се извършва от специализирана фирма и има за цел възстановяване и укрепване на съоръжението и повишаване надеждността на водоснабдителната система. Областният управител Пламен Христов, заедно с заместника си инженер Диляна Пиронкова, провериха работата на място. Там в момента се изгражда нова бетонова стена. Очаква се ремонтът при благоприятни метеорологични условия да приключи до 3 седмици. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса, утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Съмнения за антракс сред хора и животни вдигнаха на крак здравните и ветеринарни власти в Ловешко. Сигналът предизвика безпокойство и сред жителите на ловешкото село Стефаново, където екипи на областна дирекция по безопасност на храните и полиция извършват проверки. Семейство от Стефаново е хоспитализирано в болница в Плевен с съмнителни симптоми. По първоначална информация, хората са консумирали месо от собствени животни. Областна администрация Ловеч свика за днес следобед спешно заседание на областната епизоотична комисия. Очаква се резултатите от проверките да изяснят дали става въпрос за антракс и какви мерки ще бъдат предприети. Антраксът е остра инфекциозна болест. Тя образува спори, които могат да оцелеят десетилетия в почвата и животинските продукти. Основният начин на заразяване е контакт с болни животни или замърсени продукти от тях. Заболяването има три форми – кожна, чревна и белодробна. Подробности по темата четете и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса. Утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Време е за следобедната ни среща в ефира на радио Зетра. Здравейте! Аз съм Ани и в следващите минути ще ви представя няколко регионални теми. Акцентите в предаването до 17 са следните. Публично обсъждане на проектобюджета на община Ловеч за 2026 година ще се проведе днес от 17.30 в заседателната зала на общината. Общински съвет Ловеч ще заседава утре, като в дневния ред са заложени 27 точки, от които 4 въпроса на общински съветници до кмета. Остава един месец до официалното начало на Twin Towns and Friends. За трета поредна година Ловеч ще посрещне приятели от България и чужбина, за да превърне края на септември в празник на културата, музиката, традициите и приятелството. Останете близо до радиото за подробностите по тези и други теми, а сега ще разберем какво ни е подготвил музикалния редактор.

0: Ловеч. Следобед.
1: Общински съвет Ловеч ще заседава утре, като в дневния ред са заложени 27 точки, от които 4 въпроса на общински съветници до кмета. Сред основните теми за гласуване са отчетът за изпълнението на бюджета на община Ловеч за 2025 година, създаване на общинско предприятие Общински пазари, приемане на общински годишен план за социалните услуги през 2027 година, както и правила за условията и реда за ползване на дворовете и спортните площадки общинска собственост. Предстоят още решения относно осигуряване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за опазване на застрашени видове, определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2027 година и схема за разполагане на преместваеми обекти в централната градска част на Ловеч.
2: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Остава един месец до официалното начало на Twin Towns and Friends. За трета поредна година Ловеч ще посрещне приятели от България и чужбина, за да превърне края на септември в празник на културата, музиката, традициите и приятелството. От 25 до 27 септември градът ни отново ще бъде място за срещи, споделени емоции, нови впечатления и културен обмен. Тази година фестивалът започва още ден по-рано, на 24 септември, когато ще бъде открито първото от съпътстващите събития. В стара градска баня Дели Хамам ще бъде представена изложбата «Срещи с аромат на кафе» на художника Тихомир Витков. Експозицията включва рисунки и фотографии, вдъхновени от неговите пътувания по света, и разказва за кафето като символ на общуването, срещите и културния обмен.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Публично обсъждане на проектобюджета на община Ловеч за 2026 година ще се проведе днес от 17:30 в заседателната зала на общината. Към участие са поканени жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствения сектор и медиите. Мнения и предложения могат да бъдат представени лично по време на обсъждането. При изготвянето на проектобюджета са спазени принципите на всеобхватност, законосъобразност, прозрачност и устойчивост. Проектът е съобразен с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Представителството на Европейската комисия в България и Европа директно Ловеч канят училищни ръководства и учители на официалната премиера на анимационната образователна поредица «Мила и Марко за екраните». Събитието ще се състои на 10 септември от 10 часа в регионалната библиотека в Ловеч. Поредицата е мини-сериал от 7 видеа, посветени на безопасността на децата онлайн. Събитието е подходящо както за представители на училищното ръководство, така и за учители от съответния етап на обучение. Няма ограничение в броя участници от една образователна институция. Организаторите канят всички, които смятат, че разговорът за безопасността на децата онлайн заслужава място в класните стаи.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Съмнения за антракс сред хора и животни вдигнаха на крак здравните и ветеринарни власти в Ловешко. Сигналът предизвика безпокойство и сред жителите на ловешкото село Стефаново, където екипи на областна дирекция по безопасност на храните и полиция извършват проверки. Семейство от Стефаново е хоспитализирано в болница в Плевен с съмнителни симптоми. По първоначална информация хората са консумирали месо от собствени животни. Областна администрация Ловеч свика за днес следобед спешно заседание на областната епизоотична комисия. Очаква се резултатите от проверките да изяснят дали става въпрос за антракс и какви мерки ще бъдат предприети. Антраксът е остра инфекциозна болест. Тя образува спори, които могат да оцелеят десетилетия в почвата и животинските продукти. Основният начин на заразяване е контакт с болни животни или замърсени продукти от тях. Заболяването има три форми – кожна, чревна и белодробна. Подробности по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. Пациентите и техните близки не трябва да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители като предварително условие за хоспитализация или операция. Дарителската бележка не може да бъде самостоятелно задължително условие за лечение, когато подобно изискване не произлиза от нормативен акт. Това заявиха от Министерството на здравеопазването в официален отговор до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, подписан от заместник-министъра на здравеопазването доктор Николай Вълков. Позицията на Министерството идва след сигнал за практиката лечебни заведения да изискват от пациенти дарителски бележки за определен брой кръводарители като условие за прием или извършване на планова операция. Според Министерството, осигуряването на кръв и кръвни съставки за лечебния процес е част от организацията на системата по трансфузионна хематология и не следва това задължение да бъде прехвърлено върху пациента и неговите близки.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса. Утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: От 28 до 30 август в тетевенското село Черневит ще се проведе 7-ми национален и 45-ти общински фолклорен събор от Тимок до Вита. Събитието ще бъде открито на фолклорната сцена в центъра на селото на 29 август от 10 часа, след което ще бъде дадено началото на конкурсната програма. Културните мероприятия по случай събора ще започнат от 19 часа на 28 август с концерти на самодейни състави. С пълната програма на предстоящия празник в Черневит може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Над 260 творби на ученици от 14 български училища в чужбина ще бъдат представени в международната изложба «Таланти без граници», която гостува в Севлиево от 1 до 20 септември. Експозицията ще бъде открита на 1 септември в художествена галерия Асен и Илия Пейкови, съобщиха от културната институция.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса, утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Минните ловци са особено необходими. Ние разполагаме с 3 от тях, а с тези 7 ще допълним и надградим нашите способности.

0: способности. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна в рамките на дебатите по закона за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на мини ловци от Нидерландия и Белгия. По думите на министъра, придобиването на корабите е особено актуално във връзка с средата на сигурност към днешния ден. Военноморските сили на България към момента имат неутрализирани 7 свободно падащи машини. Този процес не е еднократен, той ще продължава да се развива във времето, докато не приключи конфликта в Черноморския регион, каза още Стоянов. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. 2 от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плаж Паша Дере, съобщиха от областна дирекция на МВР. Няма взривен заряд и в останките на 2-та дрона. Още на 2 места, но по южното Черноморие също са открити части от дронове. Наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, а друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Министерството на образованието и науката утвърди официалния график на учебно време за учебната 2026-2027 година. С заповед на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев са определени ваканциите, неучебните дни за изпитите, началото на втория срок и датите за приключване на годината. Есенната ваканция ще бъде от 31 октомври до 2 ноември включително. Коледната ваканция ще бъде между 24 декември и 3 януари включително. Междусрочната ваканция ще бъде от 30 януари до 2 февруари включително. Пролетната ваканция ще бъде от 3 април до 11 април 2027 година включително за учениците от 1 до 12 клас. Пролетната ваканция за учениците в 12 клас ще бъде от 8 април до 11 април. Вторият учебен срок започва на 3 февруари 2027 година. За учениците от 12 клас учебната година ще приключи на 13 май, 1 до 3 клас на 31 май, от 4 до 6 клас на 14 юни и от 7 до 11 клас на 30 юни 2027 година. Над 600 учени от 55 държави участват в 65-я конгрес на Европейската асоциация на регионална наука в София на тема «Глобални предизвикателства, регионални отговори в епохата на преход». Форумът беше открит в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски от заместник министъра на образованието и науката академик Николай Витанов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Сред основните теми на конгреса са регионалните неравенства, конкурентоспособността, иновациите, устойчивото развитие, транспортът и мобилността, трудовите пазари и други. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще се включи в надпреварата за президентския пост. Партията издига Василев за кандидат за държавен глава. Негов партньор в президентската двойка ще бъде Красимир Манов, който е номиниран за вице-президент. Така МЕЧ официално влиза за предизборната битка за Дондуков 2 със собствена кандидат-президентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов. Пациентите и техните близки не трябва да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители като предварително условие за хоспитализация или операция. Дарителската бележка не може да бъде самостоятелно задължително условие за лечение, когато подобно изискване не произлиза от нормативен акт. Това заявиха от Министерството на здравеопазването в официален отговор до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, подписан от заместник-министъра на здравеопазването доктор Николай Вълков. Позицията на Министерството идва след сигнал за практиката лечебни заведения да изискват от пациенти дарителски бележки за определен брой кръводарители като условие за прием или извършване на планова операция. Според Министерството, осигуряването на кръв и кръвни съставки за лечебния процес е част от организацията на системата по трансфузионна хематология и не следва това задължение да бъде прехвърлено върху пациента и неговите близки.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса. Утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: В ловешките села Брестово и Какрина се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силно намаляване дебита на водоизточниците за двете села. В село Брестово водоподаването ще бъде осигурено за махала Горник над пътя за село Агатово на нечетна дата от 16 до 19 часа през ден. В махала Долник вода ще има начетна дата от 16 до 19 часа. В село Какрина водоподаване ще бъде осигурено от 8 до 21 часа. А в началото на седмицата започнаха ремонтно-възстановителни дейности на речното водохващане Краевица, част от водоснабдителна група Черни 8. Ремонтът се извършва от специализирана фирма и има за цел възстановяване и укрепване на съоръжението и повишаване надежността на водоснабдителната система. Областният управител Пламен Христов, заедно с заместника си инженер Диляна Пиронкова, провериха работата на място. Там в момента се изгражда нова бетонова стена. Очаква се ремонтът при благоприятни метеорологични условия да приключи до 3 седмици. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони Черноморието 27 до 29 градуса, утре в София 31 градуса, Ловеч 32.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Radio Zetra. Radio Zetra.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do it, I do it.